0: Acum, alo, iubirea mea sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo, sunt iarăși eu.